ta dhadra kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak kritak